0: てはかかってこれ
1: よ。トコ FM。
2: ファファカタイテ。
3: エタルワナイタク。
4: ファファカタイテ。ティカがおてないファカタイキ。モテタガタファイファイピーハウ。モテタガタカウルイトナイフ。キロトイガマヒオウエラアトゥ。
3: エタルワナイタク。
0: てはかかってこれよ。
1: トコ FM。

やくい、まいてほふぬたが、おとくまなわ、こてとまなこ、こてわかぽの、めてあろはえ、こてまなきたが、こてかいてやきたが、こてあろはえ、プリティアキヤマウ、キガタウガトクイホ、ヘイオラガモタタウェキャカハテマナキアトゥ、キャカハテチャキアトゥ、キャタウテラギマリエ、キャタウ